0: Eventos aínda xeran tirón turístico. Estamos ás portas do Ano Santo que se vai presentar a semana que ven. De seguido falamos co director xeral de Turismo da Xunta de Galicia. Estás escoitando Herrera en Cope en Galicia. Eu son Paula Pájaro, son as 12:21 minutos, momento para facer a compra. Atención ás mellores ofertas do día, ás oportunidades, escoita.
1: Gadis, el precio no es un problema.
2: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
3: alubias o garbanzos cocidos cidacos, frasco 400 gramos, 1 euro. Y en pescadería, boquerón, kilo, 3,90 euros.
2: Gadis, en confianza.
4: Alimentámonos nosos porcos con castañas, porque cuidalos outro é cuidar Galicia. E en Coren, cuidámolo auténtico. Coren, 100% galegos.
5: Herrera en Cope.
6: Galicia.
5: Estar informado.
0: Xosé Merelles, director de Turismo de Galicia, bos días.
7: Hola, bo día.
0: Bueno, seguimos en tempada alta pro turismo, pero como foi o verán?
7: A verdad que foi un verán que poderíamos catalogar de extraordinario, porque os meses, os datos que temos hasta o 31 de xullo, pois nos dicen que o verán, os meses de xuño e xullo foron moi bons, pero as proxeccións que fai tamén o sector para o mes de agosto pois son extraordinarias. Probablemente estemos ante un dos mellores veráns turísticos da historia en Galicia.
0: Uh-huh. Que datos destacaría especialmente? Número de visitantes, gasto tamén, porque moitas veces temos que ver a rendibilidade, non?
7: Sí, estamos nun momento no que non nos obsesiona o número de visitantes, nos obsesiona realmente pois que o turismo sea unha actividade rendible, que se alongue durante todo o ano e que tamén pois beneficie cada vez a máis cidadáns galegos. En ese sentido, pois eu destacaría o incremento dos ingresos dos establecementos hoteleiros, que supón xa máis de un 5% en relación ao ano anterior. E tamén sube a ocupación dos establecementos hoteleiros, a estancia media tamén nos establecementos. E bueno, tamén vemos que hai outros territorios que non son os que habitualmente eran turísticos en Galicia que se están beneficiando desta actividade.
0: Fora do verán hai destinos ou experiencias que funcionan mellor, entendemos. Cales son? Cales serían esas zonas?
7: Pois nos no noso labor de diversificar a oferta, crear experiencias e produtos atractivos, pois bon, vimos de poñer en marcha o outono gastronómico en turismo rural de Galicia, que é un produto que cumpre 20 anos e con grande éxito. É un produto no que se combinan as estancias en aloxamentos de turismo rural con gastronomía. Vai estar operativo desde o 18 de setembro ata o 20 de decembro. E bueno, é un exemplo de bo funcionamento, de combinación de dous elementos moi importantes, a gastronomía e o rural en Galicia. Pero tamén funciona moito o senderismo, o cicloturismo e, bueno, o contacto coa natureza.
0: Cando falamos de turismo, un dos debates recorrentes é o papel dos tres aeroportos galegos, Santiago, A Coruña e Vigo. Pregúntolle se pode haber unha coordinación real ou seguimos con esa carreira local por mellorar as conexións.
7: No, aquí quero lembrar pois ese grupo de traballo que se creou no seno do comité de rutas que existe en Galicia, e ese grupo de traballo auspiciado por a AENA, pois no que están representados o concello, os concellos nos que están radicados aeroportos en Galicia, está a Xunta de Galicia e tamén a propia AENA, que non hai que esquecer que é a propietaria e xestora dos aeroportos, pois está dando os seus frutos. Vemos que algunhas aerolíneas xa se están establecendo en algún aeroporto galego, e bueno, nese diálogo que temos nese grupo de traballo, pois bueno, a Xunta pois está disposta a colaborar, como xa se sabe, pois con incentivos a nos mercados emisores, E, bueno, creo que aí sí que... Eu son optimista, desde logo.
0: Haberá algunha nova conexión nos vindeiros meses?

0: Pois probablemente sí, porque hai que ter en conta que Galicia é agora mesmo un destino que, bueno, que acapara pois prácticamente o ano pasado 9 millóns de visitantes, dos que o 30% son estranxeiros e que demandan conexións con conexións rápidas co destino, e a propia dinámica de do destino pois vai facer que hai compañías estén interesadas en voar aos aeroportos galegos.
1: Uh-huh. Bueno, non nos podemos esquecer de ano que ven, que vai ser moi importante, Ano Santo, Xacobeo, en Santiago, porta de entrada tamén para Galicia, a Volta Ciclista Saíra de Compostela, verdade que temos un comisario do Xacobeo, pero agardamos ademais eventos de primeiro nivel.
0: Sí, nos creamos unha iniciativa orixinal deste goberno, creouse a principios de ano pois o plan un plan para atraer pois patrocinadores e para atraer pois capital para que conxuntamente coa Xunta de Galicia pois poder elaborar un programa de acontecementos. Neste sentido, este plan pois foi quen de atraer pois unhas 700 solicitudes que temos para patrocinios. Es ben patrocinios directos da Xunta de Galicia ou a través das empresas, as institucións colaboradoras. Entonces creemos que nesa bolsa que temos agora mesmo, que aínda non pechamos porque vai haber máis reunións para valorar esas máis propostas, pois creo que de aí vai salir un programa moi importante e que vai posibilitar que Galicia pois este aí como un destino moi apetecible para o ano que ven.
1: Xosé Merelles, quedamos con iso. Moitísimas gracias por achegarse aos estudios de COPE.
0: Grazas a vos.
1: Veñamos xa coa información deportiva 12:28, información patrocinada por integralmotion.es. Se estás buscando coche ou queres vendelo teu, integralmotion.es. Mala noite en Europa e Liga pros nosos. Álvaro Lorenzo, moi boas.
2: Muy buenas, pues sí, porque un doble de derrota para Celta y Deportivo. Celta cae una su estrella en la Europa League visitando en Chipre o Omonia Nicosia. Perdeu por 1-0, un tanto en la recta final del conjunto local, luego de un fallo de meta Radu. Un Celta que tuvo ocasiones, pero voltó a adolecer de falta de gole, que este sábado en Balaídos va a recibir a Racing de Santander, por lo menos buscando su primer triunfo luego de 7 encontros antes de un longo parón de selección. Seu Deportivo, por la su banda, sufrió la primera derrota de la tempada, segue eso sí en zona cómoda de Taboa 0, un Riazor diante de Sevilla con expulsión Chave de Angeliño, que será baixa para recibir tamén en Riazor o domingo ao Betis. Ademais, destacamos que onte a Unión Deportiva Ourense gañou 2-1 Couto o partido contra ela a un combinado da provincia. Tamén temos que dicir que na Copa Federación caeu eliminado Bergantiños, perdeu 1-0 diante do Santa Marta, queda portándose en opcións de estar na vindeira Copa do Rei. En balonmán, onte Liga Guerreras, Guardes 20, Elche 16, sigue líder o Guardes, e Porriño 23, Lanzarote 22.
1: Graciñas, Álvaro, e ti lembra as solucións para a compra-venda de vehículos seminovos e de ocasión en integralmotion.es. Segue connosco, seguimos contando todo o que che interesa aquí en Herrera, en COPE.
3: Herrera en COPE.
4: Estar informado.
5: Son las 12:30, las 11:30 en Canarias y la mañana sigue en Herrera en COPE.
6: Que tu música no envejezca o que cuando pase el tiempo siga emocionando. Hombre, quizás es una de las tareas más complejas que tiene un artista, un músico, ¿no? Sonar distinto, sobre todo hoy en día. Sonar único y ganarse la atención del público. Claro, yo le lanzo una pregunta. ¿Cómo de complejo es conseguir esto en pleno siglo XXI, en tiempos de algoritmos? Y hacerlo de forma orgánica. Sin trampas, quiero decir. ¿Cuánto trabajo le cuesta al verdadero arte hacerse paso?